Gracias, Estrados, Нин, Кози Коранген, Ваш Хойгерлуз, Кристина Арбакайта. Узнафим диапазоном, здесь задал Сашал Алтен Кузмев Сумнин. Бугунги на физо шома хамек, где хайли борсу саксон, сакис бризон, тортосон саксон, а надаха халарды, сабы зиянги суват хиоту вашу мздаркер. Бөрді сады на бұрда фатин душелар омас, мені инстаграм аккаунтым на сураш муақта, историямны куршыш, куршыш хақшы далар улар. Ростынам, біз сізді Хит-ФМ радио станциясынын инстаграм аккаунты да курамыз. Ва, жошыңызды кәтті де бойлер кәміз. Бізден бір курилик видеоны дұптыла. Хоп, Алин Усман, фақат латын алиф басыда язасыз. Ал, чызықчы пасыда. Алин, яна чызықчы пасыда Усман. Чызықчы асам шын дозы. Алин Усман дұсыз. Да, хора көз ойнакыда. Сабызы рейн, свитер кейіп алген. Bosh sahifasidagi rasm joylangan odamni ko'rasiz, ana shu meni profilim. Xo'p, men negadir Telegramda kim bo'lib qolganligiga hayronman. 88 114 80 o'rtog'i kafiyatingiz qanaqa? Zo'rmi, nimalar qilyapsizlar? Keyingi soatda she'r eshitamizmi? Yoki uyga ketaveraymi? Biz yangi soatga o'tib olishimizlar kerak. Suallarımızdan hılayımız.

0: Хрисонте 120 уч.
1: Мен қол сағатым бар еді, 1 дақиқаға кешікпекті екен, чүнки 22-дан 59 дақиқа өткенін көрсетпекті. Радио станциямызда ісі лахашолар жаңа сағат жараң берді. Хайырлы болсын хамаңызға. Шерге йор розымыз, шер ештамыз азгина субат хан болсын, кетиш йок. Келеле бүгін шерден сыла оқы берейлі. Тенгішілерімізден шерлі, діліс хорлары болсын. Айнасы қызларымыз қоңырау қылығы, түнгі соқылды айол тоғыш қам еңресі бір шері қафиелі білін, башқа шы болса керек. Агер орамызды, маңшында қабілетке еге елмейдіген, лархамыздың яны қам нолы тейбі рәңбәрін қылыш істегеді болген қызлар, айолар болсы, мархабат, бізсіні шері түртлікілер білін, астромызды күтамыз, бейм алал. Тұр қатар болса қам, мұталы қылы берсеніз құрсан боламын. Жасыр өзіңіздер Instagram суни интеллект ме? Жоқ, хич қайсы бір суни емес, хаммасы табиғи. Барым. Ассаламу алейкум, хайырлы кеш. Сізді Чалчықтан естімоқтамыз, бір мәрте естідім. Анша вақт эфирге шықмадыңыз, жоқ, мен таба алмадым осы вақтларды. Тура-тура арада эфирге шықмадым. Otabek, ovozli xabar yozganlar, efirga taalluqlimikan bilmadim, eshitib ko'rish kerak. Jonli efirda tinglaymiz. Efir bop, audioda bo'layman. Yanagi Wi-Fi'miz ishlamay qoldi.
2: Assalomu alaykum, aka, tuzumsiz, yaxshimisiz? Aka, shottamiz. Sizni eshitamiz, aka, bizga. Siz bizga motivatsiya berasiz, aka.
1: Rahmat, bo'ldi. Demak, Otabek bizni kuzatayotganlardan xabardor qilish uchun audio xabar jo'natdilar. Xo'p, men sizni har doimgidek tavsiya qilib tinglab yuribman. Videoyingiz demoqchi edim. Yo'q, videom bor. Шуда қолынген, таби. Ичханды суны интеллектмаз. Аншадан бері видео алмайоткерлігім үшін, бәлкі бұ сафар носамеми чыққандыр, нолаты бөгендір. Білмадым, хабарым ел бұнысыдан. Лек көп бопты бұнда видео история алмайгерімге бірілді ашты ел. Мен ішімді түгетіп, мазы қылып сізді еште епман, инстаграмда бітті ёш бола чықты ку. Узыр. Топа алмадым. Неге топа алмайсыз? Я барда касым шунда емас ман. Рахмат, жасыр. Ассаламу алейкум, эфирінде яхшы болып бармақтамысыз. Жадыңызға омат. Комил, рахмат. Ана, широкий дегенлі бағамы, қоңырақымызды ламы?

біраз оқиғаны созыла беріп өткендім. Қызым үйде дүғаналарға, қанқадыр қоғаздарға, рәсімдер чызып, гүлдер чызып, оларға соға тайлашы бошадылы бірінші күн. Кейін ойыншақларына алып шықтылы, кемлекеті ойыншаларына кішкене-кішкене деталлар соғақы келді. Яна бір күні келілі, дүғаналарымға конфет берейін. Хо, бербей бордым. Мен үшін бір хафты отып, бір күні ақшам yig'lab keldilar. Nima bo'ldi desam, o'sha ular bilan do'stlashgan do'konlardan uchta bo'lsa, ikkitasi qizimga qo'l ko'tarishgan, urushgandi.